En tysværbu og en amerikaner, Frode Lindanger og Rob Alley med The Brave To Go. Du får en av Olivia Dean sine store hitter her nå, så kan du snart høre Amy McDonald.